Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Halo, halo, moje luče, zovi sutra, zovi juče, trenutno sam bez signala.
1: Nemoj poruke da šalješ, uzalud je da se kaješ, kad usta si vidala.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju okolo.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 KM.

Dobro vam jutro, dragi moji slušalci. 9 časova, 4 su minutice. Ja sam tu, spremna da vam puštam dobru muziku i danas, da vas informišem, da se družim zajedno s vama putem naše frekvencije, da budem dobro raspoložena kao što jesam i tako dalje. Mislim da ste i vi sigurno dobro raspoloženi. Jedno lijepo jutro kod nas u Tesliću, sunčano, ma predivno, eto, predivno, posebno. E sad možemo da krenemo s muzikom, odnosno nastavit ćemo baš ovako kako je i do sada bilo. Muzikica malo onako vedrija, nešto veselije. Dozvolite i danas da budemo dio vašeg dana. I evo jutros jedne lijepe pjesme. Jutros je to Tanja Savić i pjesma Liječim se životom. Za vas koji ne znate, moje ime je Suzana Vlašić. S vama sam danas sve do 15 časova.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Evo i dnevnog horoskopa za ovaj petak. Ovan, znam da vam nije do posla tokom ovog dana, premorili ste se i najradije bi otišli kući. Ne budite nervozni, pokušajte da se smirite i funkcionišete opuštenije. Naglašena strast prema voljenoj osobi, mogućnost za intenzivno popodne i veče. Bik, ništa od onoga što ste isplanirali ne funkcioniše. Ako već vidite da situacija ide tako kako ide, makar pokušajte da je pratite i da se ne nervirate. Napeti ste jer niste sigurni ni kako ćete uspjeti da se uskladite sa voljenom osobom. Odlaganja u planovima. Blizanci, jedan veliki deo problema i najkomplikovanijih obaveza ste uspjeli da skinete sa dnevnog reda. Vaše optimistično raspoloženje popravit će atmosferu i u kolegijalnom okruženju u emotivnom segmentu. Nervoza se smiruje, bolje funkcionišete. Rak. Neko vas nervira, skače vam po živcima. Svom snagom volje ćete pokušavati da postignete kompromis sa ovom osobom, ali i da sebe stabilizujete. Popodnevne sate posvetite odmoru porodici. Kontakt sa voljenom osobom će vam jako prijati. Lav, niste planirali da baš danas budete u obavezama preko glave, ali ispada da će to baš tako biti. Nema opuštanja, nema rasterećenja, morat ćete da jurite na stotinu strana. Emotivni partner pokušava da se uskladi s vama, ali danas to teško ide. Djevica, financijski segment vam je danas posebno bitan. Moguće je da neki novci legnu na vaš račun, ali je isto tako izvjesno da ćete ga odmah proslijediti dalje. Također možete potrošiti neuporedivo više od onoga što ste planirali. Emotivno stojite dobro. Vaga. Želje ćete danas da više pažnje posvetite sebi i svojim prioritetima. Iskreno, ne znam kako ćete uspjeti da se uskladite u poslovne obaveze, jer se vidi da ćete pokušavati da ih izvrdate. Emotivno, dobar odnos sa voljenom osobom. Škorpija, dok sa jedne strane vrlo intenzivno radite na svojim planovima, sa druge nikako ne uspijevate da dostignete onaj nivo da možete da kažete da ste vi zadovoljni. Smetaju vam sitnice koje nisu toliko bitne, emotivno nesklad sa partnerom. Strijelac. Ima nekih poslovnih obaveza koje morate završiti, ali vas čeka i dosta ličnih koje također morate obaviti. Pokušavat ćete da balansirate više ili manje uspješno. U drugom dijelu dana rasterećenje moguće zbog prisustva, ali i pomoći od strane voljene osobe. Jarac, znam da ste nervozni jer morate neke obaveze završiti na brzinu, ali to ne znači da svoje raspoloženje trebate da prenesete onima sa kojima ste u kontaktu. Pokušajte da se smirite i da funkcionišete korak po korak. Vodolija, unervozili ste se zbog posla i obaveza, pokušajte da svojom nervozom ne pokvarite dogovore i kontakte sa ljudima koji su vam poslovno ili emotivno bitni. Sve što hoćete da kažete možete reći na nekako mekši način, lepršavi način. Ribe. Neke promjene po pitanju obaveza ili dogovora nikako vam neće prijati. Vi ste napravili raspored i sada morate da ga mijenjate, a nemate strpljenja za to. U emotivnom segmentu ne uspijevate da se po nekim pitanjima uklopite sa voljenom osobom. Toliko što se tiče horoskopa za ovaj petak.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Poštovani ljubitelji konja i dobre zabave, pozivamo vas na treću štraparijadu u Donjim Vrelima kod Duška Vidića, koja će biti održana u nedjelju 7. juna tekuće godine. Početak manifestacije zakazan je za 10 časova, dok će se vaganje konja obaviti već od 8 časova. Takmičenje će biti organizovano u više kategorija, teška, srednja, laka i perolaka, za što su obezbjeđene novčane nagrade. Za dobro raspoloženje pobrinuće se gost Goci i Roca, Žozi, Peđa, Siniša i Dragan, kao i Stanislav Jakica. Organizator štaparijade je Duško Vidić. Dođite da zajedno uživamo u druženju, takmičenju i narodnom veselju. Prodajem ili iznajmljujem proizvodnu halu 450 kvadrata sa 6500 kvadrata zemlje u Čečavi, pored puta Teslić Prnjavor, sa priključcima voda i struja, spremna za rad. Sve informacije možete dobiti putem maila minohdo@yahoo.com ili putem telefona, WhatsApp ili Viber 00393405723101.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se

Kapiten reprezentacije Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije i saopštio Vaterpolo Savez. Pored Vujasinovića, za sada će stručni štab srpske reprezentacije činiti treneri Miloš Korolija, Sergej Šveljo, lekari Đorđe Ivančević, Goran Lončar, fizioterapeut Dragan Parandilović. Prvo okupljanje srpskog nacionalnog tima održat će se 16. juna u Beogradu, kada će i zvanično početi pripreme za mediteranske igre koje će se održati krajem avgusta u Italiji. Naravno, za ljubitelje vaterpola ovo je tekako jedna zanimljiva i dobra vijest.

biti isplaćene majske penzije u Republici Srpskoj. Otvoren je i 28. teatar Fest Petar Kočić pred publikum najbolje predstave iz regiona. 28. izdanje Teatar Festa Petar Kočić otvorena je u Narodnom pozorištu Republike Srpske besedom glumice prvakinje drame Nacionalnog teatra Nikoline Friganović. E sad, još jedna informacija vezana je za astrologiju. Astrolozi su nešto odlučili da poruče koji su to zapravo najizazovniji datumi u mjesecu junu. 5. jun, tačnije danas, jeste dan nesporazuma i pogrešnih procjena za blizance, djevice i ribe. 11. juni emocije će preuzeti kontrolu nad rakovima, škorpijama i jarčevima. 18. juna rizik od impulzivnih poteza kod ovnova, lavova i strelčeva. Financijski oprez je 24. juna za bikove, vage i vodolije. 29. umor, manjak koncentracije će se desiti za djevice, jarčeve i ribibe. Izazovni dani nisu nužno loši, no eto, malo se treba obratiti pažnja.

Evo nas na kraju našeg druženja za ovu sedmicu. Sljedeće druženje je već u ponedjeljak od 9 časova. Do tada ostajte mi nasmijani i srećni. Ugodan vikend.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Blok reklama.
1: Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
2: Koliko puta ste čuli?
3: Moram do keša, ali odmah.
2: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 KM. Flex kredit, novac za sve.
4: Marketing.

0: blok reklama.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama. Ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.